0: Yabon paye. Bottia woman, a bottia ukuna, bottia wotuma, What's your problem again? Yamiba no pay. Me nime bi a daya bi a wasu. Ano pay. Ebradi si wama yehu ho ho. Ti ano pay ye bom pay ye se. Ebradi nyan kupo. A daya bi a masu. Petuwe bi ba. Amanye bi ba. Akurente bi ba. Me jifu kesye. Ano pay ebradi ube tu idime siye. Kasi ebradi. E nano pay ya. Mene me ma. Yabu siya. Yati efuo. Ebradi. Ebradi. Ebradi. Ebradi. Ebradi. Ebradi. Ebradi. Ebradi. Ebradi. Ebradi. Ebradi. Ebradi. Ebradi. Ada ya mani wa ya mani ya bo paye yesu baga ni ti e wo wo no e wo di nyame ye free am so ye free am so ye free am si aso ye wa mani wa paye ye wa paye ya bo paye wa to wo ye wa ya se se da ya bi wo so da ya wo wo ka ye yesu di bo ye twa bi ye twa ye twa bi ye twa ye twa bi ye twa wo wo da ye bi a wo wo bi ala e ba wo so e ba ti o yesu di bo bo paye no paye bo paye no paye yesu Now bet in
1: yes.
0: What can you mean here?
1: Yes.
0: Eddie Achire. Busumi sing. Fawunye yaudia.
1: Amen.
0: Waja yaudia.
1: Amen.
0: Adie biala. Adie biala atofom. Ye

0: Amen.
1: Atiefo ebesre papa number no fre ba bia wo bia na mpa ye bi wo ha ye nto aso ne wo embo nkomo bi wo ha fre papa wo benya botre na wane wadi ti number ne ye so panyine number able bi abefre bia nsa beka no ye de nyame jama no pai wo ma ye sia micro metadis
0: bye bye
1: bye.

0: da tano pra nsua ekese kese
1: ni na
0: ye musa se nsu fi na ifi de fi no ekwai aso said ye obi atu maho wo ni fi no e wosan ko obi a woso ka we ah nsu fi ni nyina no enka ekọ ekọ form wa so o so ata se enka emegu gegata bia mu
1: e se ye direct ni nyina egu
0: direct ni nyina egu e bi kura ni pa bon se kura bo kura kura timi de wo mo toilet
1: toilet yes o ma direct
0: na nyina ba be fa nsu mu ko
1: e be de na nsu
0: ni na wo ye wo wie no akwa kwetna asan de akwa tana mox se wo ye wo ye nyame sum ni wo ko sum nyame nyame no sum hu na da ha dia ono wa ba ono a woni eno a ono nyame so wa bo a wodi ni tumi ni na honhom abutu suo zi na ni no ya nsum na ko pon am true sane man
2: ya se wo ba bu se nyankon se na honhom ni tete nsue ni
0: so what ya se en ti se ko si se empanifu o be dwene akon kan ehu se e wo se ye nya proper sewage system e wo cities ni nyina mu no Ghana will continue to be flooded. Quote it.
2: Ade ba ko nso ya na empenyi fo ni ense ya me ya Ghana o ti bi se ya design area bi nu na empenyi fo ni pe scale di nu nto msi ya ya rezoning no am dia ya ni ma ba sabasabia na o manya o mu skare Kumasi center sa Prempe street na o mu se no no nipa nye nipa kakra bi ni ahu scale di ye e na ayu wit na me san so account watch account atche Ghana man mu ni na se me kwab na o me nationalist railway station no ankrofo si densi o mon ka se enche ye bibu adan ni nyina to agu e di railway station na ba betu city ni middle nti o mon kai mpp ni ndc mpanyifo o na sei saade e no nti o mon kai na sa ba areas no mso o matuntu ama last me hu so om di train da ho bobi aba ba si ye internet ni su se Ghana train wait me a train ye pam che so om ni train a me bu bi e be ba da chi bi enche kura sada ni Kennedy Japan ni the base ni hwa hwa no mo kambo mu a ye fi si betime nya kase bia kan train a Kennedy Japan na sada pepe su besie nu e se train station ni da be bia abofu ni ye na nti ye srempan fo npp ni ndi simpan fo se omo mu di sa rezoning plan mo mu ni na sada ni na omo mu si no mpo mu nya isi because enche ye bebu ni nyina to agudu railway station na ba beto mfifu na fe so MPP ni ndi simpen wo ye catch them say town and country plan be bia kwan da bia no ye ni containers ni fo na mantem no any that da ho no mo because enu so ye ba o mo so na tellly ifie bia no ye si ti say de na imaikan no santase ye obi ho no msa ya twi ho manso a kemi obi aso o ma okay ye ye twi manso ni sa ya ni de ye di traditional ni famu nti mo amu ni me twi manso no kokowe wu
1: e traditional.